Təhsillər ötüşün keçdikcə zaman Zəhd olur həyata dəyişir insan Təhsillər ötüşün keçdikcə zaman Zəhd olur həyata

در روز بودو برم. عزیزم عزیزم عزیز قلاسız dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi. Sayın başkanım, siz boşquşlarla sağlığınla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber başbuğ başbuğ başbuğ dertlere dermandır. Başbuğ başbuğ başbuğ.

sevirəm mən səni, ay gözəl afər. Sevirəm mən səni, ay gözəl afər. Gəl gizlətmə məndən sənin sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz əşqini. Gəl gizlətmə məndən